Күндізді сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бір үнсіз. NS Радиосы.